tamu ki afio e tua mafimafi e kuni afio I hotau lotolotonga whatapu eni ke hau eiki pe awa te whatapu e pongpongini ke tonga kotoa pe o mea mai ke tapo kalama koia pe amore ki o tonga o Aotearoa tahanima hivatolui em ki he pong

o tau hoko nai ko hakakai o ku hātuai akalaisi i he moui. Whaingo fua au pito kāinga ki tau whemoe moe kina he tauhi o ngahi mea whakalau maarie ka hiriko ia o ku tau maha whakalau maarie be. O ku whaingo fua pe ki tau whemoe moe kina i he ngahi whatongia o isiasi ka tau kei mamma au pe pe miho tau otoa. Pe o ku whaingo fua pe ki tau iloi ai folofola ka kuikai ke tau ofa ki tau tolu ki ho tau kau ngā whanonga. Mana tui he pongpongini o kai ke whina ngālo mai e o tua ia pe ko hae mea ko ia o tau malawa. O whina ngālo mai e o tua ia pe ko ha ai mea ko ia te tau hoko ki ai. Ka bau e hoko mai e sisu e a honi o ne sivi ho loto pe mo hoku loto. Tenei lawa nai ke ne ilo ai o tau whai mesi. Pe uk tau hoko pe koe kakai, uk tau whakamau i e taha kotoa pe i he hala whanonga. E lawa nai ke ne ilo ki tau tolu, uk tau wanga vai vai, pe uk tau muui pore pore pe. Uk lawa nai ke ne ilo ki tau wanga ofa, pe uk tau tau whihia. I he whanonga koe ia muui uk tau iai. Koe whihui mahu inga ia ko omai pe mak tau tolu he pongpongini. Koe ongongo nerei koe ia o tua moene keresi. Kono uhinga ia oku a tau tolu. Okikai kene hanga o whakaha i e tau vai vai, pe kene tau tea i ki tau tolu, i he ngai mea koia oku ikai ke tau malawa. Ka oku ne whina ngalo ki ha loto kuo liukawa. I he aho kwa ou kotoa peo e mo'i e kune whakafe i ki tau tolu, ke tau whanonga ofi ange pea mo'ia, i he mo'i pea mo'i whanonga koia oku tau iai. Toange o tō mafi, kene tāpu i kina ki tau tolu aki ai folofola e pongpongin. Tawa o mai, ki he raksa apate o no imahina tau kauwhataha. He whihu ia e tau maui he hala whanonga koe au tau iai. Pe au tau hoko nai koe kakai, au tau talango fua, pe au tau whai e whina ngalo koe au o tua he maui au tau iai. Ke ni liu, liu kawa ho tau loto, o tau whakangongo kia te ia, i he mea kotoa pe au whakahoko i he whanonga anga. Ke tau lotu. Eo tō mafimafi, o mau kamata e mahina whaou koe ni, pe au mau sivi, mo sio, ke he mau mui whakafui tui tui, o mau loto ata mai pe amoe lau maari. O ku iai ai mo ui pore pore, ako i mua ki mau tolu ki mau wanga vai vai. O ku iai ai kona o mo ui he mau loto tau whihia, ki ho mau kau ngā whanonga, tuku mua ke mau whai mesi. Whanonga anga. O ki kai ke mao ai whai whakalao, pē koe whai tō tōnu, wha mao tō tōnu i he whanonga. Toko nia mua ki mao tōlu, ke mao whai e mea koe ia o tō tōnu i he whanonga. Ngāhi mua ki mao tōlu, ke mao hange ko si sukalai si. I he mao whakakaukau, i he mao rea, i he mao ngāwe. Pai toko mua e tui koe ia o ku mao mao, ke hātuai a e mao tauhi, pia moe mau loto uwhai atu ki ho afio. Ke mau whakaha i hao ofa, ke he toko taha kotoa pia o whanonganga. Whai tāpu kina aki a ki mau tolu, i he pongpongin, ka mataanga e polo kalama, a rei teo tonga o Aotearoa. Tāpu kina mai, ai ngā ue, pia moe polo kalama e whakahoko atu mi whareni i he ahon. Pia whoke mau hufi atu e kau whanongo, nau tolu nau mea mai hi ope, pia moe rei teo. Si kau tolu e kereka, kau whaingatai e whakasino, pe whaketing nao tolu, o ku nao i whare mahaki, ka maa pe i api, ka utoka vai vai, mana tua e tala vau mui whine mui ka maasi e mau whanau. Ka toa ki mau tolu, mau fua ke atu tuku atu ki o afi o, reohi pe ke malu i ki mau tolu i he halafononga. Mana tua e foki pe amo apopulana, ki whakaulo e pe ho mama, a kui kai tō mui hataha ki ho afi o. Mahufi atu foki ai ahoni nao tolu hoko nao ngahi aho, nao tolu o ku ihatuunga koi whao family fo o, nau tolu ko he lava mea e ngai malae ke he kehe oi mo ui. Ma kore ke ke whaita api kina e ngai tuunga kotoa pe oi mo ui oi whanonga. Ma o mana tuai pa mo e tengi hia koe oi mā vai o nofo taimi. Kei whalo tolahi pe a fiona ko koe a eiki oi toi tu u. Nau tolu nau pe kia hi o a fio o ku nau mo ui pe. Pe foke eke ma mana tu atu ai ngai tuunga malanga kotoa pe oi ahoni. Ai wholofola ke kei
tanaki lau maria e pe ki hoporeanga. Toko ni maeki ke proklama ku maukamata i aoni, tau fi awa mokoi, pa tuko e proklama i aoni ki whakatou katea, ai tūtū i pe mo e tanaki. Hoko e pe koi mata i koloa ki he mau moui. Koi mau lotu me mau kore, whai atu, i a sisu klaisko alo, kako mau whakamoui. Amen.

0: Walu le jo tonga atia wa tawa fiki la ine pang mari ko ni tangi ki a Elizabeth lute matapa to kon mai ki tau po ka ma o e pong pong ni Elizabeth malo tau ma o e pong pong ni ke ake
1: kai pe malo
0: atia fanga mari ko ni pe ma o
1: malo pa feta ke e ki te tawa usia a sa pa te uruaki o mahina o no ono o wafe ua no pa feta tau lotu Eksi hova ko o tua na ke afio taru me mua. Tau potu ko e si tahau ka ke manatu si o whanau. Ek tau potu ko e tamai tale a lotu o kua whai. Amen. Sāme lua ki ves ua ki ke ono. Monu i a ka ko e tangata ko e ko e kai fau i whakakau kau a whakatoa mate. Pe tu i hala e kau whai kovi, pe nofo e nofo anga o haa manuki, ka koe la o siova a ene manako. Io, e la o ona, o kune whakalau lau loto, aha me po. Tene hange e ia koe a kau, ko tō ke ngā i manga i vai, a ia o kune fua i hono tau kai. Ko hono lau fok o kai mai, pe a neongo pe koe ha o kune whai, o kune monu ia pe. O i kai ke pe he a whakatua mate. Ok ikai, ka aku nauhange ke kafukafu o kuwilingia ihe matangi. Ko hono o ia, e ikai tuu a whakatua mate i whakamau, pe ke kau whai kovi i whakataha o whai totonu, he oku toka ngā e sihova ai hala o si whai totonu nā, ka koe hala o kau whai kovi e auhaia. Shana vai toru vestano, he nā awhapehea o tuaki māmani, koe nā ne whaka no aro to whetah ne whatupu, kou hi, koe ako toa pe o tuipiki tai katea, ke o nā auha kai maa mo ui tangata. Te hui vātum.

0: falahi atu.
1: Ma lopi tō ngā te aki, he o mai a e wholawhola e pongpongini, pe a moi lotu, ka mā fō ke hiwa koia i he pongpongini, ka o falahi atu, kia te koe. Ma lopi tō.
0: Ma lo.
1: Koe tautai mi, o ko, o se mini te tāwhitu, pe a mei he waluia, i he le teotonga o Aotearoa, programa whakeni, a e tau longa i whānau, a e kua ata atua e tau telefoni ki a pina, ko telefoni ki whareni, ko tolu fitifitu tani mahiwa tolu. Tolu fitifitu tani mahiwa tolu, whainga maari e koe ni ki whanau ka pao kui whie kao mai. A taha kua whoa ki pēmi he mohe o mālo loko i a pōku mani watu. Whakahoko ai ha o wholofola, pē ko ha o hiva, pē amu ha o lotu i he pongpongini e aonga i a motokoni. Ki e tau whanau koe a kunau mea mai ki proklama koe a Ari Te Otonga o Aotearoa. Ka venga ngā we foki koe la langa ai moi kakato i a Kalaichi. La veipe ku kai ha telefoni pongpongi ka atpe mo ngā hiwa ke whakawaha aki mo tau tari a bie ki tau telefoni ki he tau whānau wha manatua tuai pe ki ka venga tala nua e ahoni o te ke si o ke ho ke si i a te ke lava pe he otoa ke ne ngā we aki koe ke whakahoko ha ngā we ukulelei mea pe ke tala ngufua pe mo ke whakahoko lelei ai mea ko tūtu uni pe maau he eki Paha koha ofa, pia koha ngāwe, teke lawa tokoni ai. Ihi api, pia pehe foki ki api ako, me ngai fitu kutoa pe oku mou i ai. Tala manu atu, ki he whanau kutoa pe, i he pongpongin, te wau sia mai e uraki sāpate, o e ono i mahina o e tau koe ni.

udaw lotu. Yo dua mas mati ke mau tamai tai ngata ya kiona. Mau nunu mai ke pongpongi faka koloa. A kahelangi ko tau pa tai la tuu ke tai filifiri mana ko ho ofa. Ko puluai ho tuku kai toloi mu unu e mau mu ui e mau kawai ke uraki sapa te mahi na tumutumu e tau faka koloa koe. Mau famu onia tu mehe aho uluaki. Ngare ngare a tipono ngana e fai na ikai. Puri e lahi a e fai ngata a. Kai fakta i atu eo tua ko keresi na e te unga anoa. Kai fotu ia e pongpongini eo tua ko e mau fakta i atu pe ko ho finangal lele. Ke a fei tau lalo ke i whakatea ki mau tolu. Mo a fatongia ke fai. Kau whakataha i pa mwe laumari e mau ni onio e a fiona. O ngā ue kwhai hu mau loto loto ngā, kwhai ki ngāhi matakari pia moe ngāhi porea ngā. Pai fōtu e u mau whai he pongpongi whakakoloa, whakapea ho lau maari e māo ni honi, ege kei hi noi, ege kei tatāki pe ki mau tōlu e o tua, e mui mui moe talango fuātu ki ho ouwi. Lahi pe kakai ea e o tua, lahi pe pa moe ngāhi whanua ia moe ngāhi siati, e ui mofiri e a fiona. Mau kounga ia, ko fie whakakau atu ki mau tolu, neongo e mau taitau, neongo e masiva, pe neongo e sihi ho mau iwi, tua ki mau falala mo talango fua atu ki a te koe. Lotu fai tāpua ki mai kau whanong hono kotoa pe, mai kau ngāu e whakamafola rea e o tua, lāwai ki mau whikau a ki hono whakai ai a ki mo lalanga e mo uia kalaisi, ki mau talango fua atu, I ho ngāhi tūtūni. Ia ke vākai e ko speri whakamo ui e o tua ke a ke ngāhi matakari, ngāhi pure anga. Nau ke whakatatari mai ke whakamana anga e mo ui tai ngata. Tā pua ki mai e o tua e kau whanong hono kotoa pē mo ki mau tōl. Pa matala e mata ho mau lau māri e tu ki mau mata mea tau feiva i ho folofola. Ke ni hanga o whakakea ke whakatonu kia i ho mau alunga. E mau tui whalala atu, e whakaate o kuke whai tu mau lotoloto ngā. Tau kaua pe amoe a kiona mō mō pe tau te ao, klai speko alo, kā ko mau whakamokui, e mēni. Tau pe amoe a kia o tua mahatmaki o tau lotoloto ngā, te wātu ki e whānau mō maka pūna hou eiki, pare ama tāpure, a whakaolunga tōng, tau maa, O tōlu kono kotoa pē, tau kau whakata, proklama whakamisinare, pai pongpongini. Tau kau whakata hape pa moe lotu ko hakea, e tu gloria, tai whiriwhiri mana ko ai o tuā moe ne o whā. Kai whakakau ki tau tōlu he ulaati sāpā te oe ono i mahina. Alaharea e mo ua ko e tau whakata hape, he kei pie mea ngāwea ki tau tōlu he o tuā moe kei tuku taimi mai hapainga maarie. E tau kau whakatahai ea moe ne ui. Kai bong pungini, kai ai haka vei ngā e whakotu ki whai mea e ai ki i whakaloto lahi nou nou ma tau tōlu, e tau kau whakatahai ngā ui whakamisinare e te he, oa nā fiu. Oa nā fiu he whai lere, oa nā fiu he lotu, ta moe whalala ki he otua, oa nā fiu he tālai kōsperi, e oa nā fiu, he uki e ngā ue toa misinare, ko e whakawhi ae o tuā ke tau kautahai. Porofola whiri whai mea ia i ki i whalotolahi mai pōpou nou nou e pongpongini tō ia pia mei he ipseri ke kāinga karetia, karetia vahe ono ko e vesi balu ki e hongo fulu. Pēlau ae porofola. He koi au kune tō i ono kakano, tene utu mei he kakano ae auha. Ka koi au kune tō he laumārie, tene utu mei he laumārie ai mokui tai ngātā. Ka oa nā ta fiu he whaile rei, he te tautu i hono whā i tau o ka pau e i kai, te ta vai vai. E ka pau koi a pia lorotonga ku ta whainga mārie, ta ngāwe au ngā ki he ka kai katoa te, ka e lahi te ki ati ki nau tōlu. Auku i e whamiri o lotu.
tawang ke tua ma ma pikin faita apa kina ne polo pola ma tau tolu i he pong pongini bengahi aho si me he te tau whakamana tua e hake mai e ma mai ko speri hano lere a ki mai e kau se vaniti nai tu pa e mo ui ki he o tua kovinani te mo e o tua kune whakatea ki tau tolu kau karistia ne ke wakai e ko speri whakamo ui ke ngata anga mamani Nea umayai ke o tu ferenite. Ta ue uang niau, te tau maalari. Ta inga panongo koe whakaukau te tau, koe uhi koe taimi ke tau sio ai ke ngā ue whakamisnare mo e whakaafi ai o tua ku whai mā tau tolu. E tō koni e tau sio ke ngāhi makamaire pa moe ngāhi re soni o e aneafi. Ke nehanga u hui ki tau tolu mo whakatonu tonu ki ai ai ngāhi mea ku mata vai vai ai ai tau talango fua mo e tau tui whalala o e ahuni. Toi uhi pē, ke toi angina, ke toi whakaake ake, ke toi whakatupure kina ai tau whalala ki e otua mo e tau talango fua e ne ui ke ave kōsperi ki ngata anga o mamani. Tupemu a ke ngāwe a ki. Ai pui pui tua mo e whakaukau hono a umai e ko speri ke o tu wherenite. Nai kamatai i ulope he tā u taha pitu hiwa ni mā. Koe baha a taimi o sia si he taimi koe ni kāinga whanong. O hui kai ki ho ha aia ke alua e ko speri. E mou e kenaia he ngāhe politikare whaka sia si he mea whaka E ki nau tōlu pe whakaloto whare pe ia o esiasi, o mōre ai e destinia a esiasi, ki hono whekau pe mohono tala ke ave kōsperi ke ngatangata anga o mamani. Nai whai ai he laumari e maoni oni e mohoni ko e taha titu hiwa ni ma, nai kamata ai e la māsa. O whakotu, o i kaiko e whakotu ha siasi pētaha. Ka koe ngāhi siasi whakakaristiane nā nau laumari e taha he o ngō i e uia e o tua ke ave kōsperi kia piki nau tolu kukei i he whakapo uri i sa kauai e o tu wherenite. Nā e te kau i mai e fuafua waka whakamisnare ko e taf i he Kau taha whakamisnare ko ia la māsa o tu utamai ki he o tu wherenite tanawhitu hiwawhitu. Ka inga koe tala noa ai, te ki ai ke māu, te ki ai ke mateu teu ai ka inga ia. Oe o tu wherenite ke taria e ko speri, kei tu upe nau whakakaukaua nau tolu, he koloa e kau misnare, nei ka i ola lerei. Mō mea i e tala noa na e tō tau ai hani ihi. Tāku he ni ihi koe uhi na e te ki ai ke mateu teu ai kau misnare ia ke umai ai kōsperi. Ono uhinga ia pe koe hāpea uhinga ka inga whanongo. Koe ui ai o tuā o kui kai paka te fito ia ho o māu mo e ku māu. O ku whaka te fito ia he loto kua wene. Koe otua ku ne toki whakalawai ai mooni ko iai he tau mokui. Tā fitu, hiwa fitu, kailo loa, osi ngā ue ko ia. Pek hono whakarea e tahana i kai ola le re ia. Longo mai ai e ko speri he ta ue ua nima. Havalu o wā, koe ahi hono wā ia. Nai whai mai e misa lore ki haha kei. Tataka motonga, ka inga whanongo, i he taimi tatau nāne kei te kuki ai te. Tā moe palo pare ma tatau, ke e ki ai ke māu e ka inga ia o tu wherenite, ke tari e ko speri i wile riu mo ui o e o tua. Fokia lore, ko e tawalu ao no, tu uta mai ai a tō māsi, Ko e tā ue ne hu lau me iaia e ola le reio e ngā ue. Ke pakamanatu mai kia te ki tau tolu ui kai tō noa ha me aia e taha. E taimi koe ku tau tari ko au ai ki he otua. He ngāhi uhinga ki he ke he pē. O ange koe tala noa nā tau whai. Tā fitu hiwa fitu. Tā walu o ua. Tā walu wa ono. Moilo ia mea.
koe konga lahia, koe uhi, koe ola, koe o tahatitu, hivasitu, ke apu ai peia. Koe toko lahia, koe uhi, koe ola, nea ukia e tahavalu o wa, ke apu ai peia. Koe ne whaka amua ana ke ola tatau pe, tamo e tahavalu a ono o a umai ke ahoni. Rainga panongo, kaosia ke pakafitau laki o tau ki poupou nou nou e pongpongini. Koe talanoa whakatata e sisu ke tangata tūtū i. Oku taite loto e tangata ke ngāhi kerekele lalahi e whākoe, kerekere o e vehala, kerekere o e pōtu makamaka, kerekere o e talatala pe koe akau talatala, umo e kerekele rerei. O i kai whiriwhiri mā nāko ho tau whekau o tau tōlu ke pehe ke tau toki o pe ke he kere kere lere i. Mahalo pe koe kere kere ve e hala e aho ni. E o si ha da u e tōlu mo fulu me i ai. Kua hoko ia koe kere kere lere. Mahalo pe koe kere kere maka maka e aho ni. E o si ha da u e hongo fulu pe me i he ni. E hoko ia koe kere kere lere. Ainga panongu, e talanoa whakatahatae, u talamai he eiki o a ana e ta o. Ko koe muau koe tangata tūtū i, oua e whiriwhiri mana koe tūtū i. Tōpe, ka pau koe kerekere he loto e tangata u te ikia i ke hoko ia koha kerekele rerei, o kui kai ta ofia e sisu ke tuku e tōki ai. Koe here ai a kuongu he ne misionahe mā mani koe ni. Koe hā, ko laua ia moe kauanga hala, pe ko laua ia koe kaunga mea oianga hala. E kohono inga e ne hoko mai ke kumi, mo whaka mo uia ki nau tolo ku more, ka inga whanongo, ko tau pōre he pongpongi. Manatua e tawhitu hiva pitu, manatua e taha valu o wa, manatua e taha valu a o no, pea manatua. Moe ua noa ua ono. Oku keita tau te kiai li riu, neo moe li riu e ngahi taimi ku tau lave kiai. Te kiai li riu e moonia e whikau e kosperi, koe amanaki a ngai. Ka pau ku keita ko taha pea nga halae kei mate pea si suia. Koe lau i miriona e ku kei whakatatari mai, he matakari moslemi, matakari hindu, matakari puta, ke auang e kosperi, o kui kai ko koia moau, te tahanga o whakakakato e ngāwe ko ia, ko e otuāia gu tau te ngāwe aki whakataha, e tau tui palala ki ai mo e ngāwe a laumāri e mā oni oni hono teu teu i, ai ngāhi kere kere nā tau lau ki ai, ko e uhi ke hoko koe kere kele le rei ke toa tu ki ai. Ai tenga mo ui o e kosperi i viririu mo ui. Kainga whanongo ko tau pōre he pongpungini. O whewe tū kunga koe oi wanoa wao no. Nā o ku tau whi mo e kina he ngāhi mea internal pe ia. Pe koe politikare whaka internal pe ia e siasi. Kau te ki ai li riu e ui ai o tua. Tuku e ngāhi talanoa manatu meria ane afi, kene langa i mou hui ki tau tōlu. Ko whetu kunga ku tau pūtō mama o meiai, o mōre ai e tau muaki o whā, ke au e kōsperi ke ngata anga o mamani. Ke pore ia kia ki tau tōlu. Ko e pui pui tu ai talanoa he ahoni he folofola nai lau, ko e kāinga karetiana e kamata he kerestia e otua, o ne ue i ai ho nau loto, o ta foki me he tūkunga mo ui ane asi, turi turi fua, lau ho nau kai he kresia e o tua. Tala noa e apostolo, ku te ofo kita, he fu vave pe he i fau ho mo ta foki, ya me he kresia e o tua, ka mouto e foki mouton ke tūkunga motu a ke falala he mea te moulava. Kai kai ke maka te whito he mea ku whai mo lava he o tua ho tau loto lotonga. O gune whakatata aki ki he tōta u. Ka pau hei kai whai ha tōta u hei kai whai hau tu ta u.
Ya ka pau e tō tāu paka si si i, e tala noa he liri tohi a mori toni, tohi korin tō kune tala mai, ka whakakai si i ho mou tō. E whakakai si i ai utu e whai, ka whakakai lahi, e whakakai lahi e utu e whai. Ka inga whanongo ke tokoni mai e ke te tau tōlu he pongkungini. Ko e whakatātā e kune tala ange, poki ki he oua e po i he whai lerei, koe kāinga karetia, ka mata ke po i a he whai lerei, lahi e whakatanga, kai ai ha olai ai ngā we. Tau e whakau kau ki nau tolu ia, ke tau e foki ia o whakakakato, ai tūkunga mo uina e iai. O pē tūkunga o tau iai he ahoni. Me taim lahi ia, o ku hange ia, ha tau whenga, pe koe whenga ke holoki hapu a malohi, a e tau whaka amu ke tuhu mo tala, o ku kei toi lau miliona i mamani, ke aku ki ai e kosperi. Hange ia, ha tau tala noa, o ku tōia ki ha taha, o ku i kaisi e whanongo ia ki ai. A tau bore e ahoni, o ana tau fiu he whailere. Tau whalala ke iwi e kōsperi tala pē ia. Pore i pē ia. Ohange pē whainga māri e ia ki ai. Koe lolo tōnga e senturi, taha valu. Koe wei koe mai tala a William Carey. Koe tari e kautake aho ko ia. Tala vō, young man, sit down. Ka pau e pie mau e o tuake ne hanga o li liu e hite ni. Tene li riu pe e ia, kai fi e mau o toko nia au. Ka inga whanongo, o e whakau kau, ta moe tūkunga uhinga ta tau pe e ia, gu ke inofo ho tau loto loto ngāhe ngāhi ahoni. Kene hanga o whakaloto si i i koe, whakaloto si i i mo au. Ke ta fiu he whai lerei, ko ho tau ui o tau a gu ke ta tau pe e ia. Kei hanga pehe laumārie o tuā o whai e ngā ue he ta mo ui. Kene la ngā i mo whakatonu tonu, kene whakaake ake ngā hi mea koe ka mata ke mamate hi fō. Whaka mana mana manatu ki he muaki o wha. Ai taimi, na e liriu ai he kōsperi ai o tu whereniti, mo e kau helo, kau holo muai a te ki tau tolu. Na e tau pe kresia e o tua, pe mei he aho ulua ki, na e avani e matapā e ngāhi whanua ātakai, ko e tari kuauna nau whai, e aho ko ia, na e tōta ui Solomone, tōta ui Papua, tōta ui Irian Chaya, ko e ahoni o kei te mau e tōta ui a ki Esia, tōta ui he Middle East, ko hai e alu, ko tau tālai he pongpongini, tlange apostolo, kāinga karetia, oua e fiu he whailere, tope. Tope tau tōluia, koe tuku ki he o tuake ne whakatupu, pui pui pe tau tōluia, koe tuku ki he o tuake ne whakapua. Tau he loto whare sia si, tau he loto whare ngāhi matakari, tau he loto whare o e ngāhi mea ono koto kotoa pē, koe uhi, koe kōsperi, koe kea uki e ngata ānga o māmani, koe pōre ia e ahoni, koe tau fiu, koe fiu uia, koe uhi, koe kamata ke mōrea e tui, ka tau foki o whakapalala ho tau iwi, te tau pehehei kai lava, o kufu mamafa e ngā ue whakamisnareia. Ka iai ha taha ia he tie o ngō ki ai. Ka inga whanongo. Ko e pōre ngā ue whakamisnare mo e tau kau taha ai he ahon. Oa nā tau fiu. Tau hanga ki he o tuako. Whepe tū kunga o kuke iai. He sia si. He whonua. Pe koe kolo. O kui ai e ui ai o tuā mā tau tolu. Ko e tau. Ala atu aki e tau tui. Ta mo e whahinga whakau kau koe. Oa nā fiu. E iai e kere kere ia, koe tūkunga e te tau o ki ai, kei maka ia. E iai e kere kere ia, be e hala ia. Mōilo,
o kui kai koe uhi ngā ia, koe kere kere, koe uhi ngā ia, koe te kaua e o tu amo e tenga, ku whakawhalala mai ke tau o tō. Tuku pēne makamaka ana, whai pē tau tōlu ko tau whatongia. Koe kresi ai o tu a, o kui kai whiriwhiri mānako ia. O ku hoko ia koe kaume ao e anga hala. Te moki nau tolu koe ku fie mau ke mo ui ke a u atu kiai. Kainga panong o tau pore e pongpungini. Koe hape tūkunga ku tau iai. Tau ta foki mua o lotu. Tau ta foki mua o tui. Tau ta foki mua o whakahasino a tuia. Tau kauta koe uhi. Ke a u e kosteri ke ngata a ngau mamani. Oana tau fiu. E fai lere, e te tau utu, i hono faa i totonu. Tā pukina ki tau tolu e o tua, tā mwe ngāhi mea hono kotoa pe te tau fai koe uhi, koe tau kautaha hono lere a ki e kōsperi. Tala monua tu ke ahon, ngāhi mea kotoa pe e ue i he o tua ho tau loto, koe kono ngāhi, pōreo e halafono ngā ke tau loto. O tua māfi, au wha more more a. Oh no no e mau whakafotunga, ka mata ke more a action ni aho mauloto, ki he folofola e a fiona nane liriu, nane whakafonua i ki mautolu he keresi koia. Lotu atu, laumari e maoni oni to e whakaake ake ki mautolu mo i kauwhanongo, ke ngāwha whatongia o ke teuteu mā mautolu. Koe ui koe kōsperi, paitāpua ki mai kauwhanong hono kotoa te o tua. E kai whakangalo si kau misinare ku whakapaea koe uhi koe kōsperi. Whakaawa e matapā e ngāhi matakari ku nau ngā ue ai e utua. Tūku e nau whakamoni ke utu mai hafua ke he mokui tai ngatā. Tua ki mautolu kotoa e kau whanongo. Hapea mea ku ke we iho mauloto e utua tu ke mautalango fua. Tā poa ki mai mai kau ngā ue whakamakola lea e utua e maukautaha. No lere aki ki e kōsperi, te whakai ai aki e mautui, e langi langi ia toko tāpea e aki ona. Pa pōkia pe lere imo e tāpua kotoa pe ko maua usia, langi langi ia ia e aki ona, ia klaisko alo ko mau whamo ui. Amen.

kagawlotong, teodua mas-masi, mau tamay tay nga tay afiona, mau kuholo kilalo yo ao, umatayo dua, o talatu kutaw pia afiona, lamina itama tii muyaw afio hitaloni ki anawa e farababa, o lawi kuo nga pia tay nga ta, na ke fratau kakaya ki o tata maungo nga mihi nga hi matakari mo nga hi purea nga, o mau lavenga maari e mo lau manua i ihe pongpongi whakakoloa. Alahare ai ai mokua. Tua ku mau kau whakatahai mo e o si te o lot tatau ngani ho whakatuku. O mau whahinga e o tua. Kai lava ki whetari a ki tai whetu ku atu. Ai whakapeta i pe mo e whakamalo. Koe fu ofa te he ku mau anuanua i he pongpongi whakakoloa. Tua koe ne whakakoloa koe koloa e mo ui ku mau kauai. Ulu ho tuku e o tua. Ai whakakau ki mau tolu, pe mau kau he lau, lau he kau. Ula ki sāpā te mahina tumutumu e tau koe. Nai halhala kai ai tau pe whakafotunga. E te unga ki mau kauai e o tua. Kane to tongi tuha isa e mau e pongpongini a moe whakalolom. Tua koe mau fotu e, ke tala atu he ilo ilo pau, koe whatong iani he ikai pe he ai peo tae ngata, he ai pe mō meniti moe houa e whai ai hono whaka anaua kaui kai kei lava. Koe mau mau e whainga marie pe neongo e teimo vai e tui e o tua, ke i whai pe o tua e whakamama uia. O tue, moe unga ku mau whai he pongpongi whakakoloa, whakatumutumu he fūpehi pau, o whako mau a ustia. Rolotonga e mau mate vanoeanga halako pekia whakamākalaisi. Hamusi mo ki lala ke ai ki mau tolu e o tua, ke mau kaunga ea pia mau tangi a pāta mai atu koe uhi ko kalaisi. Pātetai anga ia, e pongpongini e o tua, tua. Pia pia e ho mau loto. Malo e o tua ku whakalau maari e pe turi ke whae ngā hi tūnga. Malu pe whanau. Maka puna hau eiki whaftai atu e o tua. Pare a matapure mo ha tau hi whanua. Ma e ha whakalau ngā o tō ngā e o tua. Whaftai ku mau malu kotoa pe. Ka pakau malu e a fiona. Tua mau unu mai ai he pongpongi whakakoloa. Si o ke vāi hala nai whai mai ai e pono ngā. Pāwhita i atu koe tauhi ai a Fiona. Ko mau tu utak he tumutumu e tau. Koe ei ki pē. Mau rea e o tua ke whakata i pē mo whakamalo ai. Rā pē atu e o tua ho lau maari e māo ni oni. Hā e rea ho mau lotoloto ngā. Whai tā pua ke ngā hitu ngā whare e o tua. Au ngā ue e whamawhola rea ki mau tolu kotoa pē e o tua ko mau inasi. Resia e a Fiona e pongpongi whakakoloa. I nau tōlu ku tōka pēpea mei āpi mo ua e sino he ngāhi whaingata. I nau tōlu kau tō reke reka u kaike lava atu ki saione. Mau kau whakataha e o tua e tuku kolori atu e pongpongi whakakoloa. Ha e rea ho lau maari e mao ni oni o kau mo ki mau tōlu. Whakamatala e mata ho mau lau maari e o tua. Whawhanga ki mau tōlu mei o folofola he pongpongini. Maulotua e o tua, whaita puaki ki nau tolu kotoa pē, mohenga e mamahi ki nau tolu i a pōpulana. Ki nau tolu e o tua, kufie mau e kresia e a Fiona, tuku ke ongo atu o folofola, tuku ke lave mai ho folofola o whawhanga ki mau tolu e o tua. Ka mau atu e mau tui ki a te koe e o tua. E whai ai ho mau whakamo ui, maulotua te o tua, pai atu e o tua ke a Fiona. Oe ngai hiva pe moe lotu, oe pongpongini o tua, tau se aope pe moe a Fiona. Ua mua, ubege maumuimui atu ko whanau, whaispeko alo kako mau whakamuhui e meni.

Pafdai ke tua mas mafi, au pa malo ke kau hiva, e hiva fakalang langi I otua e pongpungin. Wai pe ke ke lang lang ia e otua e ngahi ngapa hiva kutua pe, au fai ke lang lang ia ono kua fa. Nua e folfola gulau ma tau tolu to pe mere soni na e lau, ma tiu wai hiva, toi besi ono wan noa ki he uo wai konga pe lawa e folfla, pe ata ko a pepine, o au toto o tau kongo folu maua. Nā ne unu atu I hono tu a o ne ala, I e pao hono kofu. E nā ne pehe I hono loto, a pao te uala pe I hono kofu, e pala mo uiau. Tā kata foki a sisu o ilo ia o ne pehe ki ai, o ua teke manavahe ngā ata. O whaka mo ui koe e ho tui. E nai mo ui ai pepi ne me he taimi ko ia. Tawang ki o to maas mafi ki ni whai tāpu ki nai ni porfola ma tau tolu I he pongpungini. Tāpte moi a pia o tua maas mafi o tau loto lotonga. Tapu atu ke whanau moi makapuna a hau keiki. Tapu atu ke whare a matāpure moha tau I whanua. Tamatu ke kau ngāu e whakamawhola lea, labai ke tau kau whakataha, ke ngalu ea he pongpungini. Tamatu ke te mō tōru kutoa pē, mō mea mai, he o pē, ke mau ngā kres malanga e hoa tāni, te koe uruaki sāpate oio nopi mahina. Tamatu ke ngāi tu unga kutoa pē, te tonu ke whakatapua kā kutau mea I e motu ani. E whamalumalua tu he ngāhi tala. Patap kutoa pē, o kā pui tālu pa me he kamat ānga o e proklama he pongpungi ni o mai ki he hoani. E whamalumalua tu ai, pa kakato, patungia malanga o e ahoni. Kai ai ha kaveinga I pokotuu, pai me ai ha tau ki pōpū nou nou I he pongpungi ni e pehe. Tau tui ki a sisu ka tau mohui. Tau tui ki a sisu ka tau mohui. Paptaki o tua koe folfola e hon, te unga peia pa moe uak sāpā te o tumtumu e mahina e tau koe. Tai pūri, ngāhi pōre o e halakono ngā. Tau whiunga anoa e ne kereti pa moe māma e kōsperi, ke ne whamāpana ki tau tolu, o ne whawhetau lā ki mai, ke ngāhi.

da Frau sin da poa ki ta mai kresha da wei kusi su kalai sin on fai o tua koe tau te mai pio ta mai lau maari mao ni koni na ofoia mo ki tau tolu kono kotoa pe ya ona hiri kai pai pio tai ngata e meni.